0: ما بلند
1: من اشل دان لایک توز این اصند یا این اصند پی خوب دبلو تل فون بری رن در دوا با فلیور در ما بلند من اشل دان لایک توز این اصند یا یا می دو تو منی لگه نم لیون این زو من ا درینک خوب ان اریجنال برو نوت افرید تو گت فیزیکل تو کم اگن یا یا یا می دو تو منی لگه نم لیون این زو من ا درینک خوب ان اریجنال برو نوت افرید تو گت فیزیکل تو